سمجھ نہیں پایا. اس کی ناراضگی اس بات پر تھی کہ اس نے اب تک اس سے بات نہیں کی تھی یا اس بات پر کہ اس کی ہیلپ کیوں کرنا چاہتا ہے.

بیوی ہو تو ایسی فلم سے آپ نے گانا سنا محمد عزیز اور انورادھا پوڈوال کی آواز میں. انجان نے اسے لکھا اور سنگیت دیا لکشمی کانت پیارے لال نے. جب دل کسی پر ٹھہر جاتا ہے تو لاکھوں چہروں کی بھیڑ میں بھی وہی ایک چہرہ سب سے الگ, سب سے اپنا اور سب سے خاص نظر آتا ہے. شاید یہی محبت کی سب سے پیاری پہچان ہے.